0: plats 44 av 60 deltagare. Så det tycker jag ändå är riktigt bra gjort. Hörrni, ska vi se om vi hittar en ficka där vi kan stanna till? Och så måste vi ju gå ut och spana lite på bilens utsida. Oliver, du har ju reagerat på den. Och det är ju lite av det här själva charmen verkligen sitter, måste man ju säga.
1: Ja, och det är inte bara att man reagerar för att det ser kul ut, utan det är ju såklart ett viktigare syfte som vi tar och reder ut om bara ett par minuter.

0: Rosanna med Toto lyssnar vi till alltså i P4 Östergötland. Oliver Bäckman är det som finns här i studion. Emma Ödman, du står och tittar på den rosa bilen. Och vad är det de har på utsidan?
1: Ja, det är ju inte en vanlig rosa bil, Oliver. Vi står inne i verkstaden här nu. Du får säga till om vi hörs lite för dåligt när de meckar i bakgrunden. Men jag har bilen, den står parkerad här inne. Rosa från tak till fälg tänkte jag säga. De är faktiskt svarta om jag ska vara riktigt ärlig. Men så är det en himla massa ben på den här bilen. Och då är det ben som i bokstaven B. Och så är det små prickar i bena. Det är bröstvårtor. Oj, oj, oj, nu händer det grejer när vi är inne i verkstaden. Jag tror vi kanske

0: gå ut så att vi hör varandra lite bättre. Men ja, ja, nu verkar de tysta ner sig lite. Bröstvårter på bilarna. Eller på bilen. Dit hann jag i alla fall. Och jag har Stina Hallefelt här. Du var ju den som körde först här i loppet, Mantorp parkracet som var i helgen. Men den är ju inte så här rosa och fin med tuttar. Bara för skoj. Vad är anledningen bakom?
1: Men vi gör ju också det här för att samla in pengar till Bröstcancerförbundet. Och så Bena står inte bara för bara brudar utan också våra fina bröst.
0: BB står för bara brudar. Kör för livet. Det är lite av er logo. Ni har snygga outfits till det här också. Men hörni, varför känner ni att det var viktigt att engagera er i insamlingen till bröstcancerforskning?
1: Vi kör ju för våra mammor och för våra mormor och farmor, systrar och mostrar, alla. Och det, att vi ens hade möjlighet att få göra den här grejen och sen kunna få bidra till forskningen och all utveckling, det är ju helt otroligt.
0: Alltså, hur gick insamlingen till? Jag förstod att folk liksom självmant då kan bara välja att skänka när de ser redan bil. Men hur funkar det? Det var lite andra detaljer där på banan också som gjorde att man kunde skänka en slant.
2: Ja, men precis. Vi hade ju en insamling, egen insamling. Man skulle, 10 000 hade vi som mål och det hade vi uppnått innan vi startade. Och alla kände till oss när de såg bilen och vårt namn, så vi fick ju uppmärksamhet. Och sen så har, ja, men de som håller i sig har skänkt alla svartböter till oss. Vi sätter det så. Mm.
0: Det, när man gör något fel på banan, då får man stå i skamvrån eller betala en slant. Och de pengarna gick till er, eller gör en insamling?
2: Så 8 000 har vi fått in där i de som har betalat för sina böter. Så det är jättekul.
0: Och totalt, ni hade mål på 10 000. Vad har ni uppe i nu?
2: 37 200 tror jag vi var uppe i för en stund sedan. Så att, nu hoppas vi på ännu mer.
0: Men det är ju himla bra jobbat alltså. Men vad var reaktionerna när de förstod alla direkt vad det var? Eller blev det lite frågor? Varför har ni tuttar på bilen?
3: Nej, men det kändes som att de flesta visste om det. Dels har vi det Instagramkonto som Julia har varit väldigt flitlig och duktig och marknadsföra oss. Och sen arrangörerna. De har ju också uppmärksammat det här och pratar väldigt gott om oss och visar upp i deras livesändning och så. Men det kändes som att många av de andra racingförarna kände igen oss, och det var bara glada miner och gemenskap och, ja, men jättekul.
0: Ja, alltså, går det att sätta ord på det? Ni hade mål 10 000. Ni har aldrig kört motorsport förut, några av er. Nu är ni uppe över 37 000 insamlat då. Hur är känslorna nu så här dagen efter loppet?
1: Ja, men det är helt otroligt. Jag fattar inte ens att vi har gjort det. Men helt fantastisk känsla och ja.
3: Vi är ju så stolta. Ja. Både över oss brudar, att vi tog oss runt, att vi har gjort det här. Och det hade ju aldrig varit möjligt om inte vi hade haft våra mekaniker. Joakim, Erik, Mange och Fredrik. Ja.
1: Och även Johan Aspeter, han finns inte med på bilen. Mm. Men han har ju sponsrat med bränslet så att vi kunde ta oss runt. Mm. Och annars finns alla våra sponsorer på bilen.
0: Ja, men mycket hjälp såklart. Och fem tjejer är ni ju faktiskt som har varit med och kört den här bilen. Julia och Sandra som inte kunde vara här idag. Men när man har lagt ner så mycket tid på den här snygga bilen, då undrar man ju såklart, vad händer med den nu?
1: Ja, men nu ska ni ju få stå här. Men hur den blev så här rosa fin var ju Karlsunds utbildningscenter, som skolan, som hjälpte oss att måla den.
0: Ja, ni har fått massa hjälp för att den ska bli snygg. Men liksom, nu kommer ni köra runt med den här?
2: Nej, den får ju inte åka på vanliga vägar. Så vi vet inte vad vi ska göra med den. Om det blir ett race till eller om vi ska sälja den vidare. Vi får se lite vad som händer.
0: Nu är en liten kille här, en av dina barn som är nyfikna på mikrofonen. Kan man tuta med den?
4: Nej.
0: Jag tänkte att det skulle bli ett roligt avslut. Men, jag har i alla fall fått snacka med bara brudar, kör för livet. Några av er i alla fall, Camilla, Stina och Linnea. Jättekul att få åka en sväng med er och få snacka med er. Tack så jättemycket.
4: Tack själv.
0: Tack själv.

0: Rain med Sam Fender och Olivia Dean nu när det är nyhetsdags, Kristina. Vi ska börja med den allvarliga trafikolyckan i morse med en bil och en cykel.
1: Ja, där bilisten nu är misstänkt för brott.
0: Klockan den blir nu alltså 4:30.
1: Den man i 60-årsåldern som körde på en cyklist i Finspång i morse har gripits och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Den man i 55-årsåldern som blev påkörd har flyttats från Norrköping till universitetssjukhuset i Linköping. Hans tillstånd är enligt sjukvården kritiskt. Så till tingsrätten.
2: Idag startade rättegången mot familjehemspappan i Östergötland som misstänks för 7 grova våldtäkter av en 17-årig flicka som var placerad hos honom i våras. Misstankar som mannen nekar till.
3: Han förnekar samtliga gärningar.
2: Det säger Martin Tesch som är mannens advokat. En viktig del i åklagarens bevisning är en hemlig ljudinspelning som 17-åringen själv gjorde för att bevisa för socialtjänsten att hon talade sanning så att de skulle flytta henne från familjehemmet där hon tvingats bo kvar i 51 dagar efter att hon larmade. Familjehemspappan ska enligt advokaten ha en förklaring till inspelningen.
3: Det har han och det kommer han redogöra för i underförhandlingen.
2: Det är ingenting du kan säga någonting om nu?
3: Nej.
2: Lotta Hagberg Videll på P4 Västernorrland och Anton Kalm, P4 Östergötland.
1: En man i 40-årsåldern slog av kepsen på en busschaufför, pekade finger och spottade på honom. Och nu har mannen dömts för angrepp mot tjänsteman. Händelsen inträffade i Valdemarsvik i mars efter att chauffören sagt till mannens mamma att hon inte fick dricka ur en burk på bussen. 40-åringen erkänner brott och döms till dagsböter på totalt 2 500 kronor och att betala 15 000 i skadestånd till busschauffören. När VM i kanotmaraton avgörs i Argentina om ett par veckor, ja, då är regerande världsmästaren i K1-maraton Melina Andersson från Bråvikens kanotklubb i Norrköping en av de enbart 4 uttagna svenskarna. Kanotmaraton handlar ju om lopp där uthållighet och taktik behöver kombineras med snabba lyft.
0: Det låter jättetungt och jobbigt.
1: Det låter supertufft, gör det, verkligen.
0: Vi ska ta och släppa ordet till trafikredaktionen och 50 ska vi till igen då, Tova.
4: Ja, vi påminner om att det pågår arbeten på Riksväg 50 Motala Askersund. Då är vi mellan Stordalen och Gärdshyttan. Det är efter den olyckan som har varit tidigare då som man håller på med återställningsarbeten. Så det gör ju att det kan vara lite långsamt. Det är trafikljus som styr trafiken där man jobbar. Och det är idag och imorgon som det där jobbet ska pågå. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, det blir ju en del skurar här, men det kommer att försvinna under kvällen. Men det kan fortfarande bli diesel eller lokal dimma, så nog känns det betydligt höstigare ute nu än bara för en vecka sedan. Och ner mot 0 grader också. Fryser nästan bara jag tänker på det. Ja, jag tänker också som Victor Lexell här. Lys på mig, solen. Var är du?

Ja, det är Viktor Leksell alltså, som ju har den mest strömmade låten i svensk musikhistoria. Det svenska popundret vet jag inte om programmet heter längre, men i alla fall det som är essensen av det som går på SVT Play nu, om man vill läsa in sig lite mer på vilka låtar som har gått bäst på streaming-sajterna under de senaste åren. Det är mycket spännande, kan jag berätta. Babblarna ligger i topp, det är också ingen hemlis. You

0: Theo är tillbaka, han är från Linköping. Låten, den heter Blurry.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

0: Set fire to the rain med Adele, alltså när klockan är 16:45 här i P4. Och Norrköping lär snart få till ett nytt styre. Flera partier har idag meddelat att de är överens. Reporter Jonathan Engberg är här nu. Ja, vad är det vi vet så här långt?
1: Men det var ju idag som de fyra rödgröna partierna i Norrköping hörde av sig och sa att imorgon klockan 11 så ska vi ha en pressträff för att prata om ett nytt styre. De är lite försiktiga med orden, men man kan ändå tolka det här som att det kommer presenteras ett färdigt styre då.
0: Och de partier det handlar om, det är...
1: Det är ju då, jag kan faktiskt ta och läsa lite det som de skrev i sitt eget pressmeddelande här, citat. Sedan valresultatet stod fast har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet förhandlat om ett nytt styre i Norrköpings kommun. Förhandlingarna har resulterat i ett gemensamt politiskt program som kommer att presenteras under pressträffen. Så att jag ringde faktiskt upp politiska sekreterare efteråt och bara dubbelkolla, men vi kan kalla det här för ett nytt politiskt styre då. Ja, de frågorna får du ta imorgon. Så att, men när man snackar om gemensam politiskt program och det var avsändare, var alla fyra partier, vi får nog tolka det som att de troligtvis kommer styra tillsammans. Alltså förra styret, kvartetten som var mittens styre, då var ju Vänsterpartiet med och fick igenom lite av sin politik och liksom röstade inte emot dem, men de var inte med i styret. Den här gången får man ändå tolka det som att de här fyra partierna ändå står mer enade.
0: Allt ska följa sin gång på något vis där, men vi vet ju också sen innan vilka partier det är som åtminstone har utrett om det finns möjligheter att kunna styra tillsammans. Ja, och svar får vi alltså imorgon förmiddag.
1: Precis. Och det börjar ju faktiskt bli lite färdigt med styren nu här i länet. Vi har väl över en majoritet färdiga. Jag tänkte ta upp några exempel på det som alltså inte är färdigt, för de är färre. Där har vi då regionen först, och där har vi också de fyra rödgröna partierna som pratar men som inte är färdiga med någonting. Sen så har vi då Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Ydre där man inte har gjort klart än. Men skulle vi inte förvåna om det trillar in lite här under veckan, för att de flesta börjar bli klara nu.
0: Det är inga stora frågetecken som kvarstår så vitt vi vet, eller?
1: Alltså de större kommunerna, ja, nu om vi får tolka Norrköping som färdigt får man ju se att det är klart. Men jag tror att de flesta här kommer börja trilla in. Det är väl regionen som är riktigt stora som är kvar.
2: P4 Dokumentär.
3: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
4: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
5: Det var roligt då.
3: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
6: Total kaos.
7: Är jag på sändning eller?
8: Nej.
9: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
10: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
3: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Här är How Will I Know med Whitney Houston här som vi får lyssna till i P4 Östergötland alltså. Det känns som att det är tider för massa musik som bara har försvunnit och som plötsligt kommer tillbaka igen lite så där halvt oväntat. Emma Ödman, är du ett Britney Spears-fan?
1: Men det kan jag väl gärna stoltsera som då. Jag vet inte om jag skulle kalla mig som det, men hon har ju sina bangers. Vad är det för något som har kommit på nytt här, antar jag du ska komma till?
0: Det är alltså en låt som gjordes 2001, för hon har ju slutat och dragit sig tillbaka från musiken. Mental ohälsa ligger ju definitivt i vägen för en sån karriär. Men det har kommit en låt som hon skrev tillsammans med Justin Timberlake, den förre pojkvännen alltså, som ingår i en jubileumsutgåva. Det är ingen som har hört den här tidigare och jag kan inte dra fram den just nu heller. Men en sak som är rolig med detta, det är att den heter She'll Never Be Me. Och då tänker jag, är det It's Gonna Be May? För att Timberlake, She'll Never Be May. Undrar om den låter
1: så. Roligt. Jag hoppas verkligen att den låter så. En någonting som har legat där i skrivbordet alltså. Är det så med Madonna och Justin Timberlake? Det kanske är någon antydan där på It's Gonna Be Me.
0: Jag hoppas att det inte är så, för det är otroligt dålig kreativitet i så fall om man bara återanvänder gammal skåpmat. Men kul i alla fall. Jag tänker att vi ska få lyssna på den här i P4 snart också.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Men det vi ska prata om nu, det är ju såklart vädret, för att det har ju regnat stora delar av dagen idag, Erik Höjgård Olsen.
4: Ja, visst har det gjort det. Det är ju typ i våra distrikt här och så upp över Sörmland och Uppland som det har dröjt sig kvar helgens regn. Det är ju ändå på väg att mattas av nu, men det har tagit ganska så lång tid på sig för att göra det, och det kommer ju fortsätta falla ur något lätt i alla fall. Lätt regn även in under kvällen, men sen efterhand så ska väl ändå natten bli mest uppehåll.
0: Och riktigt kallt då också.
4: Ja, det kan ju faktiskt bli ganska så kallt, ner mot 0 grader, och det är ju faktiskt lite så att det kommer klarna upp, eller i alla fall spricka upp i lite revor här efter att regnet väl har mattats av, och då i de här revorna så kan temperaturen alltså falla väldigt nära 0 grader. Sen får vi väl se riktigt om de här revorna kan stanna kvar på en och samma plats. Det är nästan det som behövs för att vi ska nå riktigt lågt. Mest sannolikt är det väl ändå att vi håller oss strax över 0 grader, men nära 0.
0: Mer sol också imorgon, i alla fall lite grann.
4: Eller? Ja, men precis. När de här revorna ändå består så kommer solen under tisdagen.
0: Låter bra det. Vi önskar en trevlig kväll till dig, Erik, så hörs vi snart igen.
4: Tack till

0: Ja, det är Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Vilket gäng som sagt i Feels nu när klockan blir 4 och Ekonyheterna kommer med Sofia Weston.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Det har ju varit en rejält eländig start för Linköpings hockeyherrar. Sist i tabellen ligger de nu efter en förlust mot Djurgården, och nu är det skador både på Ludvig Larsson, Theodor Lennström, Samu Tuomola. Det är ett tufft läge. Eller förresten, Lennström var lite ljusare för det. Han är tillbaka i träning, men det säger ändå någonting om hur knepigt det har varit. Och goda råd är så att säga dyra. Du är inte i något hockeynäste nu, va, Emma, eller?
4: Nej, jag är på mellan Mantorp och Skänninge, får vi väl ändå säga. Längs vägen här. Men jag har stannat till. Jag trodde du skulle säga att kämpigt för reporten här nu, regnigt idag. Men det regnar inte på mig nu i alla fall. De här regnskurarna verkar ha dragit sig bort som de skulle göra för kvällen. Men lite lokal, har jag tid här? Hur långt är introt?
0: Du har 7 sekunder på dig, så skynda dig.
4: Jag kan säga att det blir soligt imorgon och 7-10 grader med en sydlig vind.
0: Tack!

0: På tal om låtar som gör sig lite nya versioner så är det Elvis vs. JXL. Jag för mig att de är filmen som släpptes för ett par år sedan att göra. A Little Less Conversation är det som låten heter givetvis. Tova Julin, koll på trafiken.
1: Ja, och ett bra läge är det fortfarande vad gäller vägar och trafik tycker jag. Eftermiddagsrusningen håller ju på och börjar rulla igång här nu. Så det kommer ju bli allt mer trafik ute såklart. Men än så länge inga rapporter om olyckor eller akuta problem någonstans. Utan det är ett ganska bra läge helt enkelt. Du kan alltid tipsa oss också ifall du märker trafikproblem. Och då gör du det på 020 999 444.
0: Och så ska vi ta och lite grann bada i andras framgångar. Det är alltid kul, Kristina.
2: Ja, precis. Så kan man säga. En som har haft väldigt mycket framgångar nu under faktiskt flera års tid, det är ju kanotisten Melina Andersson, tävlandes för Bråvikens kanotklubb i Norrköping. Hon har ju en hel del medaljer faktiskt på sin meritlista av ädlare slag. Och nu har hon chansen igen för att här om bara lite drygt en vecka, ja då är VM i kanotmaraton. Det avgörs i Sydamerika, i Argentina. Och hon är ju regerande världsmästare i det som heter K1-maraton, Melina. Och då har hon chansen att försvara.
0: Och förvara om hon vinner.
2: Och även förvara kan man säga också. Och vad är kanotmaraton då? Jo, ja. Man paddlar väldigt långt då. Så det handlar om uthållighet. Och det är också en viss taktik. Och sen gör man också lite snabba lyft. Alltså man ska hoppa ur kanoten och bära den och springa en liten bit ut med kanten på vattnet så att säga. Och sen i med den igen då. Så att, ja, jäkla...
0: Låter som självskadebeteende.
2: Ja, det kanske man kan säga. Men tuff sport verkligen.
0: Ja,
2: och
0: verkligen.
2: Melina Andersson har ju verkligen visat att hon är både uthållig och taktisk.

0: Ja, det låter så högtidligt när Pontus och amerikanerna gör god morgon Columbus här i P4 Östergötland alltså. Oliver Bäckman heter jag som finns här i eftermiddagsstudion, och nog känns det allt att vintern börjar närma sig. I krigets Ukraina är det ju många som har svårt att värma sig och laga mat när energisystem slås ut av Ryssland. Och därför så pågår det saker här i Östergötland på Linköpings universitet. Där svetsas det nu också kaminer som ska till Ukraina, just Johan Gustafsson, eller hur?
1: Precis, det stämmer bra. Jag har tagit mig till M-verkstan på Linköpings universitet. Svarv och det är en pelarborr bredvid mig här. Och sen har de också material som är i på pallar då, som de ska göra de här kaminerna. De är liksom utskurna, de här plåtarna då, som ska svetsas ihop och bli kaminer. Och det är Markella Evangelina Tsenaki som är med mig tillsammans med Mårten Röing som är ordförande i den här föreningen som ska göra det här då. Och båda är ingenjörsstudenter på Linköpings universitet. Ja, det står ju precis bredvid en sån här kamin som är färdig, som ska bli, ja, ska man säga, visningsex som de som ska svetsa får se här. Kan du beskriva lite, hur ser den här ut, Mårten?
2: Ja, men så vi står framför en färdig svetsad nu. Det ser ut som en skollåda fast en halv meter lång ungefär. Helt i stål. Väger en del, men en redig kamin.
1: Mm, och sen har vi en lucka här som går att öppna och ett
2: spjäll här man kan ställa tillförsel med luft, och så har vi en skorsten man kan ta av.
1: Precis, som ingår också i det här. Och det här är alltså det färdiga kaminen då. Det ligger här plåtbitar här borta, Markella, som de ska svetsa ihop sen då.
3: Ja, precis. Så att vi har ju fått det här materialet från Väderstad då. Och det är företaget som tillåter oss att göra det här helt enkelt. Så att det är de på Väderstad som har gjort en ritning och skurit ut materialet. Och sen så har vi helt enkelt erbjudit vår verkstad så att vi kan svetsa ihop kaminer och bidra till ukrainska folket.
1: Ja, för det är Väderstadverken, eller som man populärt säger, men Väderstad AB egentligen, som står bakom den här kaminen. Det har vi ju rapporterat om tidigare, så det är deras modell liksom. Men hur kom det sig att ni blev med på det här tåget?
2: Jo, men det här är inte det vi haft tidigare, och jag vet om att man svetsar kaminer. Sen i somras så frågade jag Väderstad, kan vi göra det här eventet igen? Och de sa ju självklart ja.
1: För du var där och sommarjobba, förstod jag.
2: Exakt, så jag fick möjlighet att sommarjobba där och fick träffa han Morgan som har designat kaminen och tog möjligheten att fråga det igen.
1: Och det är ju ändå lite svetsningsarbete. Det är ju inte bara att peta ihop de här, utan det är ju lite som ska göras. Och många är väl inte så där jätteerfarna, men hur ska de klara av det här då, studenterna som kommer braka in här om någon timme lite drygt?
3: Ja, vår förening syftar ju till att främja liksom praktiska sidan av ingenjörsyrket, och vi sysslar ju väldigt mycket med utbildning och har tidigare haft event av den här sorten. Så att vi som är med i en verkstad, vi är ju utbildare, och vi utbildar ju studenterna som kommer hit och agerar som någon form av handledare.
1: Hur många kaminer ska det bli då som ska skickas till Ukraina sen då?
3: 36 stycken.
1: Och hur känns det att göra något sånt här liksom, som kommer någon annan till gagn?
2: Ja, men det känns jättebra. Vi har ju möjligheten och kunskapen att göra det här. Så att det känns ju helt fantastiskt att hjälpa det ukrainska folket med en sån här lösning som är pålitlig.
1: Känns det skönt att göra någonting konkret och inte bara liksom stå och titta på?
3: Ja, men verkligen. Alltså man hör ju ofta om vad som händer på andra sidan världen liksom. Och man kan ju själv ofta inte göra så mycket mer, men konkreta saker på det här sättet. Så att det känns ju väldigt bra att man får bidra på något sätt, på det sättet man kan helt enkelt.
1: Och om bara någon timme så dyker studenterna upp här. Hur många blir ni då?
2: Ja, men vi blir ungefär 30 stycken som kommer komma idag och på onsdag för att få lära sig spetsa och spetsa en kamin.
1: Kommer du, eller ni, och vara klara då på onsdag kväll?
2: Vi får se. Vi internt i föreningen löser det om det skulle vara några kvar.
1: Så det kan bli så att du och Markella får stå här på kvällarna och svetsa själva när de inte har blivit klara?